0: FM.
1: Хаврахаа гад намд. Жохгүн хилаал уурван гээл. Гас хохнолнах гавад. Чгаг баник. Колла гапацран хилаал.
2: Шахны зра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
4: Чга хариха.
1: Махонич их унагч чи бигрич памр гаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқилтаручи. Мишкола хунач нак нитсирна нармаг. Мишкола хувнак нкатерци биях. Нкасаха гих. Чкан катеркуйсах. Харахи ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта гих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утухана ух кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахницрахе. Нахбайтах ал. Млантах риих. Нкикунан кат кито. Майонта отколатата тштен. Майонта отколатата тала. Шахник баник октнамет. نقونا نقتخيخي نقونا نقلوقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أوغ نياتخ رمال أديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا چقا نقاچ نقلوكي أطرخ إبناق چقا خونت نمت خونام كي إيخ كيل شيك كون خلال
5: 101.9 la frecuencia del amor.